vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Slušali smo magazin i pa nek živ rat, 8 sati i 10 minuta, dobili smo jednu dojavu vašu iz prometa, kaže prometna između autobusa i automobila u Marčanu, čeka se policija, stiglo prije cca pola sata, tako da nadam se da je policija do sada stigla, ukoliko nije, čuvajte se, pazite se za sve ostale, ako negdje zapne, tu je 091-561-6622, pa slobodno dojavite. Sretan vam put i hvala na ovoj dojavi.
1: Ne mijenje frekvenciju. Dobro naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.